0: 我外婆说，这是我母亲传下来的，将来要传给她的儿媳妇。
1: 最近、八路軍の活動が頻繁になってきております。特に蘭山、東陽、ヤンガワなどの地区で、村での連絡も組織し、
2: 兵庫を張り出し、ビラをまき、我が軍の拠点にも拡散作戦を行い、百姓たちの間に影響が出ています。彼らの中でいう武功隊は人数にして4、5人から10数人。しかし行動は隕密で、その範囲は広く、まるで我が軍の挺身隊のようです。それも奴らの戦術の一つだ。目には目をというやつだ。徹底的に叩き潰さなければならない。
1: 八路の兵庫が張られた家は家ごと焼き払い、八路の集会に参加した者、八路の宣伝をした者は、まずは耳を切り落とし、ついで足をへし折り、そして首をはねるのだ。しかしそれでは我が軍の歌う日中親善と共存共栄に背くのでは。ああ、
2: 我々は長期にわたる中国占領を目指している。日中親善も共存共栄も必要不可欠だ。だが同時に中国軍への攻撃の手を緩めてはならない。これは相矛盾したことだ。効果に例えて言えば表と裏のような関係だ。政治による
3: 親善も共存共栄も軍事闘争による服従が必要になる。どうやら私の投資政策への理解はまだまだ勉強が足りないように思います。
2: いや、それだけじゃない。我々はさらに完成された北方制度を整え、各占領区の管理を厳しくし、各拠点の衛従による巡回を強化し、 もって共産勢力の浸透を防がなければならない。諜報部は特に各村落の村長、各拠点の部隊長、小隊長に目を光らせ、内通者が出ないようにしなければならん。
4: はい。
2: それとよく考えなければならないのは、政治面軍事面でいい条件の場所を選び出し、 討伐実験区を築くことだ。そこでは八路軍と陪審を選別し、10県区内の共産勢力を選別し、陪審には巡華教育を施し、その効果と経験値を積み、この河北から中国全土へと広めてゆく。
4: 弟兄们，最近蓝山地区来了多股八路军小部队，这一阵子他们闹得比较凶，杀了我们一些人，还袭击了我们一些据点，还扬言系红点黑点。你们怕了吗？ 他们以为这样，我就怕了，怕个球！我们有深沟和铁丝网，有坚固的碉堡和工事，他们能奈我如何？弟兄啊，可以高枕无忧的睡大觉了。